Agora, Marta. Lolé day lo la tax lepp lo xamné luñ ko askanel rek rawatina ci xam xam dañuy japp né lola lu mata bayyi xel la waye lu mata jox solo la itam.